Gândește că uiți de gente, poți muta tu să nu muți de gente. We all we got.